0: Wybry chłodilnik z 413 litrowym inwertorem kompresor i funkcję bardzo zamrzewane. Samo sega w pakiet z ledu generator. Tersi do 25 juni w Zora i na zora.bg.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.